ئىشلەلىسә شۇنىڭغا كاتتا مەرتىۋە ۋە يۇقىرى تەمىنات بېرىمەن دەپ ئېلان چىقىرىپتۇ. بۇنى ئاڭلىغان شىنۋەنسەن پادىشاھنىڭ ئېلانىنى سويۇپ ئېلىپ خىسلەتلىك جاۋۇرنى كۆتۈرۈپ چاڭجاڭ دەرياسىدىكى يار ئېلىپ كەتكەن جايغا كەپتۇ. ئۇ خىسلەتلىك جاۋۇرغا بىر سىقىم توپ سېلىپ ئاندىن خىسلەتلىك جاۋۇرنى يار ئېغىزىغا قويغان ئىكەن يار ئېغىزى دەرھال ئېتىلىپتۇ. خۇشاللىقتىن قېن قېنىغا پاتماي قالغان شىنۋەنسەن خان ئوردىسىغا ئىنئام ئالغىلى بېرىپتۇ. كىم بىلسۇن ۋەدىسىدە تۇرمايدىغان مىڭ تەيزۇ خىسلەتلىك جاۋۇرنى كۆرۈپلا چىرايىنى ئۆزگەرتىپ جاھان ئەمدىلا تىنجىدى، ھازىر دەل پۇلمال لازىم بولىدىغان چاغ. سەن خىسلەتلىك جاۋۇرنى قولغا چۈشۈرگەن تۇرۇپ بىزگە تاپشۇرماپسەن، گۇناھىڭ ئۆلۈمگە لايىق. بىراق يار ئېغىزىنى ئېتىپ تۆكۈپ كۆرسەتتىڭ، خىسلەتلىك جاۋۇرنى تەقدىم قىلساڭلار گۇناھىڭدىن كېچىمەن دەپ ئاچچىقلىنىپتۇ. شىنۋەنسەن مىڭ تەيزۇنىڭ خىسلەتلىك جاۋۇرنى تارتىۋالماقچى بولغانلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ قارىش تۇرۇشقا پېتىنالماي لېۋىنى چىشلەپ تۇرۇپ ئامراق ئەڭگۈشتىرىنى مىڭ تەيزۇغا تەقدىم قىپتۇ. خىسلەتلىك جاۋۇرغا ئېرىشىپ ئاغزى قۇلىقىغا يەتكەن مىڭ تەيزۇ ھاپىلا شاپىلا ئۇنى ئىككى قوللاپ كۆتۈرۈپ خانىشقا كۆرسىتىشكە مېڭىپتۇ. ئويلىمىغان يەردىن بەك تېز ماڭغاچقا يىقىلىپ چۈشۈپتۇ. جاراڭ جۇرۇڭ قىلغان ئاۋاز بىلەن تەڭ خىسلەتلىك جاۋۇر پارا پارا بولۇپ كېتىپتۇ. خىسلەتلىك جاۋۇر سۇنۇپ كېتىپ مىڭ تەيزۇنىڭ كەيپى ئۇچۇپتۇ. ئۇ خىسلەتلىك جاۋۇرنىڭ پارچىلىرىنى تاشلىۋېتىشكە چىدىماي شەھەر سېپىلىنىڭ جەنۇبىي قوۋۇقىنىڭ ئاستىغا كۆمدۈرۈۋېتىپتۇ. ھەمدە بايلىقنىڭ توختىماي مۇشۇ يەردىن نەنجىڭ شەھەرگە ئېقىپ كىرىشىنى ئارزۇ قىلىپ جەنۇبىي قوۋۇقنىڭ ئىسمىنى دۇر قوۋۇق دەپ ئۆزگەرتىپتۇ.